ایک مرتبہ مسجد میں ایک زاہد, ڈیواؤٹ مسلم زاہد جو ہر چیز سے پرہیز کرتا ہے, پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے, خدا سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے, گفتگو کرتے کرتے اپنے دھن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اچانک ایک فقیر, ایک غریب, ایک اباہج مسجد کے اندر داخل ہوا. اس عبادت گزار نے اس کو دیکھا, داخل ہوتے ہوئے دیکھا, دیکھا کہ اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے, بدن بیمار ہے, پریشان حال ہے, اباہج ہے. ایک مرتبہ پریشان ہو کر خداوند تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے, پالنے والے تو اپنے آپ کو رحیم بلاتا ہے, تو اپنے آپ کو رحمان بلاتا ہے, پروردگار تیری رحمت نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تو اس انسان کو دیکھے, اس حالت میں دیکھے اور اس کے لیے کچھ نہ کرے. پروردگار نے کہا, خدا نے کہا, کس نے کہا کہ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا؟ فرمایا, پالنے والے تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ فرمایا, میں نے تجھے خلق کیا ہے, میں نے اس کے لیے تجھے خلق کیا ہے, تم کیا کرو گے اس دنیا کے اندر؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیاں. سائنٹسٹ اپنا کام کر رہا ہے, اپنی لائف کو میننگ فل بنا رہا ہے, سروس پروردگار کی مخلوق کو دے رہا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری سروس کریں, ہماری خدمت کریں. تیری سروس کیسے کرے پروردگار؟ بھوکے کو کھانا کھلاؤ, پیاسے کو پانی پلاؤ, درد کے جس کے دل میں درد ہے اس کے درد کو دور کرو. تم میرے ڈیپیوٹی ہو, تم میرے وائس چیئرمین ہو دنیا میں. ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ, کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنی حاجت کو طلب کیا اور فرمایا, یا ابن رسول اللہ, میں مقروض ہوں. رقم لکھی ہوئی ہے روایت میں, رقم یاد نہیں ہے, مگر یا ابن رسول اللہ, میں مقروض ہوں اور میرے سر پہ قرضہ ہے. ابن رسول اللہ, میرے قرضے کو پورا کر دیجئے, میری مدد کر دیجئے. مولا کائنات حجرے کے اندر داخل, امام حسین علیہ السلام حجرے کے اندر داخل ہوئے, گھر والوں کو کہا, باہر ایک حاجت مند آیا ہے, جس جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس تھیلے کے اندر ڈال دے. لوگوں نے, گھر والوں نے تھیلے کے اندر ڈال دیا. مولا کائنات حجرے سے باہر نہیں نکلے, ہاتھ پردے کے باہر نکالا, حاجت مند سے کہا کہ یہ تمہاری حاجت پوری ہو گئی, جاؤ تمہارا قرضہ ہے اس قرضے کو پورا کرو. حاجت مند نے امام حسین کا ہاتھ چوما اور چومنے کے بعد یہ کہتا ہوا نکلا, اے میرے پروردگار, کیا ایسے ہاتھ بھی کبھی جہنم کی آگ میں جا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کے نکل گیا. گھر والوں نے امام علیہ السلام سے پوچھا, ابن رسول اللہ سے پوچھا, امام حسین سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی, اس کے پیچھے کیا راز تھا کہ آپ نے پردے کے پیچھے سے اس کو دیا؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مانگنے والا جب مانگنے آتا ہے, تمہیں نہیں معلوم کہ کتنی دیر تک اس کو مانگنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ مانگوں یا نہ مانگوں, اور جب دینے والا دیتا ہے تو لینے والا دینے والے کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا شرم کے مارے. دینے والا لینے والا, لینے والا دینے والوں کی والے کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا شرم کے مارے. حسین نہیں چاہتا تھا اس کو شرمندہ کرنا. اسی حسین کے 6 مہینے کے بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا لب فرات پہ ذبح کر ڈالا. حسین اپنے نانا کے کلمہ گویوں سے اپنے شیرخوار بچے کو اٹھا کر ہاتھوں میں کہتے تھے, میرے بچے تم حجت خدا کے فرزند ہو, میرے لال تم بھی اپنی حجت تمام کرو. علی اصغر اپنی ننی سی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھرانے لگے, یہ دیکھ کے اشقیا میں تلا تم

برپا ہو گیا. عمر سعد ڈرا, حرملہ کو حکم دیا, حرملہ اقتع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملہ ملون نے کیا کیا, تین بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا اور علی اصغر کے نازک گلے کی طرف وہ تین بھال کے تیر کو چھوڑا. کہتے ہیں کہ پہلا تیر علی اصغر کی گردن کو نہیں لگا, نشانے پہ نہیں پہنچا. حرملہ نے دوسرا تیر چلے کمان میں جوڑا, دوسرا تیر گردن علی اصغر تک نہ پہنچا, نشانے پہ نہ لگا. ایک مرتبہ عمر سعد نے پوچھا, اے حرملہ مجھے نہیں یاد تم نے اپنے تیر کو نشانے پہ لگایا ہو اور تمہارا تیر نشانے پہ نہ لگا ہو. حرملہ نے کہا, اے ابن سعد ذرا اونچائی پہ آ کر دیکھ, جب بھی میں اس بچے کی طرف تیر کو بچے کو نشانہ بناتا ہوں اپنے تیر کا, پردے سے ایک بی بی نکلتی, میرا دل کہتا ہے یہ ہو نہ ہو اس بچے کی ماں, میرا دل کہتا ہے یہ ہو نہ ہو اس بچے کی ماں ہے. عزادارہ نے امام حسین اپنے ننے بچے کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, کاش آپ مجھے عاشور کے دن دیکھتے, کیف استسقی لطفل فابو ان یرحمونی, کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا مگر کوئی دینے والا نہ تھا کہ میرے بچے کے اوپر رحم کرے. ایک مرتبہ حرملہ کا تیر چلے کمان سے نکلا, علی اصغر کے نازک گلے پہ لگا, بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا. عزادارہ نے امام حسین ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر کی گردن سے تیر کو نکالا اور ایک مرتبہ خیموں کی طرف چلنے لگے. کہتے ہیں ارباب مقاتل کچھ قدم چلے پھر واپس پلٹ کے آ گئے, پھر کچھ قدم چلے پھر پلٹ کے آ گئے, پھر کچھ قدم چلے پھر پلٹ کے آ گئے. میں پوچھوں گا مولا یہ کیا بات ہے, شاید جواب آئے, علی اصغر کی گردن پہ تیر کو دیکھنا آسان تھا مگر اس بچے کو اپنی ماں کے سامنے پیش کرنا آسان نہیں ہے. علی اصغر کو لے کر حسین خیمے میں آئے, زینب رباب کو سنبھالو. زینب نے رباب کو سنبھالا. حسین نے ایک مرتبہ خیمے کے اندر داخل ہوئے اور رباب کو بلایا, زینب رباب کو سہارا دیے ہوئے. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا, ماں نے اپنے بچے کو دیکھا, خدا کی قسم کسی ماں اپنی اولاد کو کسی ماں کو خدا اپنی اولاد کی حالت نہ دکھائے. ایک مرتبہ ماں نے بچے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا, بنیا مثلک ینحر, میرے لال کیا تیرے جیسے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے. عزادارہ نے امام حسین ایک مرتبہ جناب رباب بے ہوش ہو گئیں, جناب رباب بے ہوش ہو گئیں. حسین ابن علی کچھ دیر تک زمین پر بیٹھے رہے, جب رباب کو ہوش آیا تو حسین نے ایک مرتبہ رباب سے کہا, آؤ علی اصغر کو دفن کرتے ہیں. خیمے کے پیچھے آئے, حسین نے نیزہ اٹھایا, رباب نے علی اصغر کو اٹھایا. خیمے کے پیچھے آئے, حسین نے قبر کو کھودنا شروع کیا, رباب کی آغوش میں علی اصغر ہے. عزاداروں کھودتے کھودتے قبر کو نہ جانے کیا ہوا, حسین نے فرات کی طرف دیکھ کے کہا, عباس. حسین نے فرات کی طرف دیکھ کے کہا, عباس. میں کہوں گا مولا عباس کو کیوں بلایا آپ نے, ابھی آپ نے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا تھا. عباس اپنی جان دے کے دریا کی ترائی پہ سو رہے ہیں. حسین شاید ایک مرتبہ جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا, تاریخ کے اندر دیکھا میں نے کہ جب پیغمبر اسلام کے بیٹے ابراہیم اس دنیا سے اٹھے ہیں تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بلایا اور کہا, یا علی میرے بچے کے غسل و کفن اور دفن کی کوئی میرے بچے کے غسل و کفن اور دفن کے لیے تم آگے بڑھو اور انتظام کرو, اس لیے کہ ایک باپ کے لیے اپنے بچے کو دفن کرنا آسان نہیں ہے. عزادارو شاید حسین عباس سے کہنا چاہتے ہو, عباس میں حسین اپنے اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہوں. عزادارو حسین

0: قبر کھود رہے ہیں، ماں کی آغوش میں علی اصغر ہے، میں پوچھوں گا اے آسمان تو نے کبھی دیکھا ہے ایک باپ قبر کھود رہا ہو؟ ماں کی آغوش،
1: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات حسين.